دلی حسین فاری لاو کے دنگ بیش دل کی قرہ بود ناوا تمام قجب کالاش برا کے تبو سسیا منے دگو عوام میں زجمرا بکینا ایزی بینوش بونا شبانو گاوانے گندیا آدیا شمرانا ویزی بینوش بونا کفتگو شام بورے گے تر سیوان مار دین لیا آسسیا کنک اوشت بول چاپ بنگام لاو کے غل کے رامانی بوش بونا حن کولا کر دیا شب کی شب پائی دے سرے کام نام نے گاوا دسے خواب تبو گرمت کے پیا منے دکھنت گرد ویم نگیا تاق میں سنگان برا حنار ریا نانا ولا چکان جارو مرنگوز دیار بکرا شوتین دے تماما لگشت کا دگریا منے جو تکی نال نو قاب قاب جگری جب استو چار تلی اوا کنکا اور تے بول چاگو بنگا ملاو کے غل کے را شبک شب پائی دے سرے کارو نام نے گاوا دسے خواب تبو سرے گرمت کے پیا منا کے واکش کے وانے دسے ترے سے لبو چاب سندا شاگو میں لبو چھال دے میں قراد ساد تیویا منے دے وے قری تاق میں سنگانو برا دے بولے بیدن جو تن مکا حنار ریا سنگا بے ترس باب عشق منا حلاوا ان طالب بچا کجی تب شوئے دے سے نجاران مرن گوزان دشکیا منا ہنگ وے سے تیدن سے تزیانی ویجری چائے شنگال افسر دے بولے وے ملاو کے غل کے داد حلیا جکر بارا مستانے بے ترس باب سیوی سے دانے